0: cho trẻ này mà chú tú bá này còn nó đang con chú mà đi thế này có thể chế na hiểu na mà chú tú mọi người đồng ý này chú mai rồi đồng ý này bố thế này thì còn nó đang bắt lùm mà đang miếng đỏ mà đi nó có đỏ thế này mày khoe cho phụ gái cho này cho chú gì trẻ mà đi
1: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Họ bé chim mà bé ai hứa sắp sắp mãi chai sắp sắp mãi chai lì em ơi hôm nay bé mãi bé ồn hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm n